0: 听见点赞。
1: 这一集不是你最让我期待的那个主播当给你第二集，让那个节目期待每天的节目内容。当你这集就叫不接，就当去录当录音当，感觉上单，你怎么不去录录？
2: 人多，也出动，咱们休息休息，咱去过呀，认真的看。
3: Tereng lechi na lenje chu ruman rongso la papi lengro kha chi yo zong ke lechi chu sa ba tsen ju ri
4: nya ma te ngo cha an ju la ya tu ge ya ga la zhen ji tong ya me ge ja no ye an ji ne ya he wo zong ja har ko zo ya me ja no yu la

0: yichinda tikha chena ta malo sanchal haza re thare ta na nga te kasa kalon rizol gapo yo te gapon re da ta tri chol he zol ya bujre nga gele yeri na dun te na te de chini chi ta yo de chog chi ta ru chi ta
1: la so ge
0: te ad ko la
1: pe ji hang ka yi chi chi che ra za le wa sa de na lo zo nga zo
0: man ka ge yi de yi na ja la ji
1: la so
0: te na le ko yi ge Cita kalau jayi le jual bermasa, tenar lagi yang tegak yang tak sama tenar kerja.
1: Jadi lah, tapi mangga tenar gabuyan bayi na, dia lepas ya buaya sari, mangga kegi la hingju ta, dia nong itu la gabu, dia la rujuk sih sangkai na, dia bengang tu cigi ya buci insa agi.
0: Tapi ada nang agi, tapi ngag cangam agi. Anala yi jal jal ha chiyo
1: jal ha
0: chiyo na ni jal ma sen sen chiyo
1: ta
0: ta na lo to do kala chang do gesa na zong kha chi chi gi zong lo ha chama do kala ta te chama na lo dang bu chi
1: te
0: ma che ba ge te le ri kha ta chi te bhai le te ba ta ta zi dung le te ba ta chi ra ma na chama te na ge zong ba ta te chi re cho ge ti cho ye ju lo sho do le chi ta na ho
1: je la ge phu chi ta te ta ba yin na ga zo ge ji ta ge ge phun chu ge chang do se ma ge ge
0: Yes, sir. 파기 볼을 야부게 너가 마게 부모를 야부게 상생 대나들 전전 야부진다 툴라 마동 바진다 장성그 초 주변아 얘기 야 비지 오지게 하나 달라지 나를 예체라 대부지요
1: 나서 두지 지다 겐다 예나 다 롱어 손질 하라 다가 저게 여자가 돌아이나 자리니까 주다가 돌아페 콜리 망부지 제여리 대랑 저 하사 남바다비 지스 이란다 कोली कासों से जी ये ना ते माउंट वाला गी ना कुछ से था शावल लंजो के साथ हिंदू जो भी जाहिम हिंदी देखी ने तेरे गंजू का खादा याने जान जाते जो जी ये रुका लगे तुझे चाहे

ya gomba tsaki taba bola gotaba ala don yo shu me tsete ti ri gote ti bori ya tesele dati de bobori go de bori te de tate go potan go go potan ya nabre che tsu jar bobotan go jar bobotan dama yere ngai le la nyo go le la bo nyo ya ga no bu ta ga xio de bo de ye go xio de ye ran yin sem ke la na wu go sam no bo de ya ma ku ta le ta kra ta bi bo ta go sam ba ta lu de xin cho xie ku bo so na ku bo bo so ya me jian zhe wu nan ki ta li bo xin go ta li xin ya to chi ki na la du nga san la bo du ye xie xie le ka ra pe